Erota ore ministai ore shigela de petroli ne benki mositima ono le kunyo rekyo maledi sipi tangre ne balimo la jo kelo sekali abona bei ele de petroli kebuira ra adamo ore koni heliopa ore kyo male wodi ne la molodinga

Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: kelo tata warais William Ruto aliko lo venye loshonale Kenya gra damo or minister secretary of parlo loshonale Kenya na oraliko ni rikoma le ODM tradition na doga tokole ole mesho baba Raila Amolo Odinga ya masho ni na kuna kai bongo tanka ole mesho Raila Amolo Odinga remuru na ke bondo tonka ule county na ke Siaya toromani na ke le Nyanza adamu ni na ke olario bo na biala unila rikoni oshomona ka ko magelle ne jina ke sebleka tokole e yulo je loshonale Kenya grang ro se pota tongani tele bona si ala kuno rone mara kala benyo Kenya tele sherana do e shomona ke lari kunya pa asemba na ke kumo linge na da munye ka tokola na ina pe grala ko ko ba sha pa sha lingo lu bona ba sha bona ke lo shile Kenya tele bo sita ta apo ina nge na ti mu yo bondo adam lari koni Raila Amolo Odinga or lag na pe ko longe na jana shunda ke ni na yo na ya tomono imite ola pale tomono to lo longa le sino tikata mu imite na grana ke sere kali tata tena lenya adamu te lo shona rekinyita lunga ta ila riko ni adamu ni na Raila Amolo Odinga grana ka ngoro lo sho ni ngoro na ke rungo na tedo ya sere kali gracia gilo le sere kali na shomo gana wa re lo shona le Kenya na jina ke sepil e grede shipi lo penyanko pe kenyita ngare siyasa e grana ke singkulio ti ne grana ke lo mona ka ngoro lo sho tina bu si omba kumoko linge na iti shipa ilo penyanko pe Kenya
1: wakati yu ilikuwa kusema ngwe Dani Ngwe Ngwe
2: Dani Nipigwe teke
3: Sita
2: Uli Tuma Nipigwe pingo
3: Sita
2: Uli Tuma Nipigwe pingo
3: Sita
2: Uli Tuma Niweke tiagas
3: Sita Uli Tuma
2: Niweke tiagas
3: Sita
1: Mpira narudi tena Enashika pande na Veta Veta napiga kuliko Isaac Ruto Isaac Ruto naenda Ameshenga William Ruto Ameshenga mpaka William Ruto meanguka chini Inaonekana William Ruto meanguka chini ya na meumia ameteguka mguu lakini mpira naenda mbele shughulia pande ile Isaac Ruto tena amekata mpira pande ile kwa Musalia Mudavadi Mudavadi naenda mpira na mpira ameshenga Duale ameshenga Duale mpatia Kalonzo Kalonzo na mpira na mpira Kalonzo amekata mpatia Raila pande
0: imbana na damu nyeki Raila Amolo Odinga egrana ngro tangare siasa rodonga na tangara na ke serikali ongole bago mogolo na siasa telo shona le Kenya kilo na Raila Amolo Ruto ide bana na rishira rodonga na ngum yo rodonga na gari jina ke na nge bondo to onka ulile county na ke sia ya e bale ore kitogo rolo polisi o irashiki kwa pekwa county na yankare enaroka OSPD yolo jolenga na Steven Mone injere kebo doko ya gilnore imbiashara ni ona isi toroko tine bori kwa ita meri shoti na murio bunge ilo muna kuro disiba ulo bisai ilo bisai rolo polisi ya gira joro nena biashara ni ona isi rodoka rolo longa tine bose o murio na atanike ule nake giranga ma nkasirani ya maa UNFM Diana Senia ni bale ajo kebo na kaita baya kotini lelo o gire dopanya na isi toroko ni bo tulo pe na murio bunge pe bonga lelo lelo obisai lolo polisi aitinge nena biashara ni nake na gra serigali agilnore ga tokol
4: rasa lobisani le seriani le kop kop enkare na roke riko CPD le na lubotan kop Steven Mone operation ni bungel tungana ko amerike ko itemerisho ore ne bona ishi torok tololulunga town o junction ne itabayoki

0: Kabisa kabisa niyo nagajo tutumwe na yake tinione ngura na yake ngeshu ya soko faster edika lele kristo la gasta 577# ningu nani jana gasju lo reke basi nilo naga la tumbogi tinalo ya soko faster.
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhu pwiti na abishana. Eni nikitu yuku naro kauti.
1: Mayan. Mayan FM.
3: Mayan FM. Nabuhu pwiti le. Esumizu yuku kaji.

Olaini nengoni, lololo monsupati. Warebo kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena orore ilenka.

0: Adisilu.
1: Yeu.
0: Uvole.
1: Epa pi.
0: Rangkai nangaja.
1: Kabisa mama dibo umepotea sana. Kaja mimi naka.
0: Aribu ya nangaja merongu wadu wa. Nangaja ya na dinyele.
1: Kesi papi.
0: Naisha nangaja maisha unisi wala marime na usuwa jimula naisha nangaja maisha.
1: Nee.
0: Nye isida yendoro ino vii.
1: Isida irukul kinjanga ya na shepi.
0: Kesi ya ye.
1: Eee.
0: Kwa ndisi ni washabi lagi na rara na mizi ligano.
1: Eee.
0: Ama ngasi na ligano cha marababa na iso.
1: Yehe.
0: Rara rara ino za.
1: Eroshu ngole baba na iso ikake neto wakilikuwa mba kake roshu.
0: Eee.
1: Eee.
0: Lagi na mizi ligano maa.
1: Eee.
0: Kwa samani ya mija rigiro ole.
1: Eee.
0: Wara siro yela samani ya dimuti ya dawari siro yelo ya jimingresheni ya mayan.
1: Eee.
0: Nyangaje nenyi agende jiwa mutigira roleng na nguro dibo na sesa maye ne se demuri nya maranda yi.
1: Ah yes, sawa sawa mama dibo.
0: Aya ngaje.
1: Aya. Maye ne fem hello. Hello.
2: Hello silu.
1: Yeu.
2: Tu vole.
1: E papi.
2: Ndasuba.
1: Ka serial mara dukule nyamali.
2: Eh.
1: Eh.
2: Aseria sana mti mare na mali.
1: Nee.
2: Mama Saiton tero rose.
1: Karibu ileng mama naito, na Saiton.
2: Agira manwe engoro maa.
1: Eee.
2: Nanka yenye wana na yaki yogi matangaso jimamosi.
1: Ehe.
2: Najili ya kake. Jera wana ya kure wase simu zira mayen.
1: Eba irava ne rumbulu wale kake. Nkarisha rava inakagira rinkia rabulu.
2: Ole wawari.
1: Kya bulu do inkiara. E rubul kwa ne na gara pi.
2: Ini sazi.
1: Aya. Hey, na na kera inki sang. Ah, watu sai ni wakubwa. E raya bana oka Kenya. E dolja. Ore sai ka Kenya ni mama mutu bana. Damura ka Kenya. Barisha radio. Ante silu. Siku hizi ka Kenya ni bibi ya mutu. Ni mama ya mutu. Dolja. Era ba kijana ni loji loan tukuto ndukuto kelele erisa yi era ni nyega gra issue university idolta presinya la kaken ema yola ge lakini le kaken sai amesonga renemeri rage a secondary anje bayana nwera college tisa ile kaken nego watoto wamekua kigiri ya maritenebo engor ildakika ni obishana beba ya saa mbili ekishugunye tarisharani kijini meye olosho oiroro.